0: lo aku takut ya ni muneta ni noni nompatani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wa kela mushukura na kaka wani bo. Kimpavela wa tetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhinape ya ni musi wa itapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapo ni okwea wapanya.
1: Ita aputana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputana hapa farangu.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba banjene. Kino ototo pelani. Mohana mkila flosa ka orwa oya owe minu fara. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mwirento kuhio. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ni mukale ote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Hatua vahandreho watiti mihera mpenta mpihera yaka nkuni huku nolelu. Boa tarde.
1: Hello, hello.
0: Salama.
1: Salama, kai kurocho.
0: Jina mapura renyo tipani mpihera maka?
1: Mi nchina naka Augusto Abodo, nchina kinchwelia wani maninka ni mamusi uri, nchina naka Miro Vexi.
0: Tipani mpihera yaka?
1: Mi avu atuma naka Magoma, kinama salamu, shuri, maninka ni momu.
0: Atu maninyo Magoma ni ngafe ntele la mpihira miaka mikave.
1: Area?
0: Mensaje ni inava herenyo atumanyo.
1: I mensaje kinama Abodu Pedro, arin shuri, maninka ni momu.
0: Atumanyo ayo.
1: Atuma naka.
0: Area, apani?
1: Abodo Pedro.
0: Mhm. Ampihere miaka mikawe.
1: Omiano.
0: Atu mwenyu aye.
1: Ana miaka 40 iyo.
0: Mhm. Haya vano nati dimihele yang message ni.
1: Apa apaka?
0: Mhm. Apa apenyu.
1: Kinale pela mluko akaleke ukomi.
0: Mhm.
1: Aketele akiweke kimwama na kinkalaka.
0: Mhm.
1: Ah. Chamo.
0: Mhm. Miaka 40 yenu.
1: Ah, na miaka 40 yenu.
0: Asante.
1: Obrigado.